0: Tá na boa?
1: Tá na boa.
0: Tá na manchete.
2: You used to call me on my. You used to.